0: Dalen kuraw kan min bɛ se ka nafa don an baden jamana filaw bɛɛ kun ani ka nataw labɛn minnu labɛnnen bɛna kɛ ka jamanakuntigi Asimi Goyita ka taama labɛn Algérie.
1: Nin baabu kɛrɛfɛ da sera joliko, kuranko, taamako fɔ ka taa se kalanko baaraɲɔgɔnyaw ma Mali ani Algérie cɛ. Mali fana y'a ka nafasɔrɔ sira dɔw dayira Algérie nafolodonbagaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugujukɔrɔfɛnw, sɛnɛ ani u bɛ jagominan sugu minnu donni ka taa kɔ kan.
2: San fila kaso ani san kelen kaso jurudon ka fara Amanda Sefa wari miliyɔn kelen sarali kan o ɲangilen sigira Mali kunnafonidila Abdurahmana Keita kun kan a ka kiti senfɛ kunu Bamako le témoin ya kunnafonidi sɛbɛn ɲɛmɔgɔ nɔminɛna kabi juin kalo tɛmɛni bɔlɔlɔ sanfɛ walenjugu kɛlɛli kitiso fɛ a jalakilen lo ko a ye dankari jamana ka kelenya la ani kunnafoni kolon carili o sɔrɔla a ka kumakan dɔw kɔ jamukan dɔ kɔnɔ o min na a tun ye a lase a waati ko Kidal dugu bi jini ma a ɲɛmɔgɔ bolo Abdurahmana Keita ka lafasabaga Maître Amamadou Kamara ye kunu kiti ni jaabi kɔn ani k'u bena sɔsɔli sɛbɛn bila a kitiso ɲɛma a ko la an k'a lamɛn.
3: A ka avokaw n'u y'anw ye anw ko a ma infraction de kɛ parce que a minaw nana ni sariya bolo minnu ye olu sariya bolo ko de seulement n'a y'a sɔrɔ i y'a dabɔ a kama ka jamana mɔgɔ dɔw kɔ don ɲɔgɔn na nin ko in tun kɛra plateau de tele de kan kuma dɔ de jaabi nana n'a ye donc infraction nunu tɛ se ka réalise. U ye Abdurahmane Keita kɔnɔnen an fila ka so a b'o kɛ kelen bɛ juru don a la an bolo c'est trop sévère ce n'est pas seulement sévère c'est injustifié comme an bɛ justice de corps ni i ma sɔn jugement dɔ ma i kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ o tɛmɛ sira dɔ ye appel ye anw y'a décidé an bɛ appel kɛ k'a yira an ma sɔn ni jugement ma cour d'appel ka sigi jugement ye.
2: Maître Mamadou Kamara Mali kunnafonidila Abdurahmana Keita ka lafasabaga ni atile tan ani duruye ni ale lahalaya ma lakodɔn alisa Niger kunnafonidi cakɛda Sara Unya a ɲɛmɔgɔ ani RFI lasigiden kɔrɔ Musa Kaka a kibaruya masɔrɔ kabi utkalo tile bisaba ani kelen tɛmɛ ni wulada fɛ a tun bɔtɔ a ka baarakɛyɔrɔ la Musa Kaka ka ni tunni kɛra tile fila surasiw ka murutili walen kɔ a ɲami baɲumankɛtɔn caaman le ye u kan ka Sara Unya ɲɛmɔgɔ in ka nin tonni kɔn u cɛ la Guinée kunnafonidilaw ka akɛ lafasali jɛkulu SPPJ Abdoulaye Cissé ye jɛkulu ni ɲɛmɔgɔ dankan ye an k'a lamɛn.
4: Même journaliste ni modi ni ka erreur kɛ oui mɔgɔ ka kan ka plainte le porter contre mais journaliste batonun tɛ ya c'est-à-dire mɔgɔ hankili le taama na i m'a lɔn mun na tunu ni est-ce que peut-être règlement de compte le peut-être abara kuma do fɔ mɔgɔ dɔ la ko ra kuma o ma diya o tigɛ peut-être o de ka kɛ ali ka journaliste latunu an ye message de lancer la autorité nigérienne ye k'a fɔ liɛn ko journaliste mɛn turu ni Niger Musa Kaka vraiment ali ye ko bɛɛ kɛ pour que journaliste wo ye parce que an ye citation mɛn kɔnɔ tɛ ya vraiment a ti se mɔgɔ dusu la la a ti se mɔgɔ dusu la la mɔgɔ batunu tɛ ya ali m'a lɔn a tunu ni ya mɛn ka ali m'a la citation bɛɛ lɔn a compliqué ni donc autorité nigérienne ye ali ye ko bɛɛ kɛ pour que journaliste mɛn turu ni ye Musa Kaka ali ye enquête dene pour que vraiment mɔgɔ disi a ye la ya mɛn ka.
2: Abdoulaye Cissé SPPJ ɲɛmɔgɔ dankan ka bɔ la Guinée a kumakanw tara an ye Mamudu Ajalo fɛ. Moritani jamana kan jalakiw bagabagaliw ani gɛrɛntanw bɔlɔlɔ sanfɛ ka ɲɛsin muso a kɛ lafasalibaga Lala Aisha Umma o sɔrɔla ka dantigɛli dɔw kɔ a Sahel TV jabaraniso sanfɛ arabalon tɛmɛni a tun bi ka ɲininga cɛnimusoya binkani walen dɔ ko la o min ɲɛsinna musomani san wolonfila dɔ ma. Lala Aisha Umma a ye a laɲini sariyasen dɔ ka ta ka ɲɛsin a muso binkaniw kɛlɛli ma Moritani jamana kan a ka fɔ la a ka kumakanw bayɛlɛmana a jalakibagaw fɛ wa a yɛrɛ ye nɔminali sɛbɛn dɔw ladon a kitiso ɲɛma ka ban an k'a lasigiden ka bɔ Nouakchott Moritani jamana kan ka jajaw be ɲɛfɔli kɛ an ye.
5: A bɛɛ daminɛna a ka bɔli dɔ sen fɛ araba tɛmɛni Sahel TV teleso la o min sen fɛ Lala Aisha ye wele bila ko sariya jɛlen dɔ ka ta min be musow lakana cɛnimusoya binkani na nga a ka fɔ la a ka kuma b'a yɛlɛmara.
6: وقد اوضحت انها ان مصدر النص
7: يافو كاجيا مو شريا ولي ما سريا سومبا مولو بيلا تيغرا مو غدو دي في يسي سي اكان فانا كو انكانغا انغا سريا نونو بونيا كاكيني سلاميا ديني تابولوي مو غدو دي انغا اوكما نونو تا نيغا بايلما بي ليغا جلاكي فامبي بيغا باغا باغا وا بيغا جلاكي تينغان سان
8: تهدي تكفير اساءات
5: بولولو فرو بابا يور فيسبوك سانفي دوي كانتو اما اكاسيكين اكاسيلاميا دونغان لايدوكا نغا موسو هاكيلا فسا باغا gisumare bolo o be ka biya kan bari muso de do
9: hajamu hali annaha nasawiya waqad
10: min kara ala chere.

0: I b'a sɛbɛ I b'a sara dɔɔnin dɔɔnin ekɔliso tɔgɔ la ekɔli nin 18,000 I b'a sara dɔnku n'i bɛna tɔgɔ sɛbɛ I bɛ se ka taa tɔgɔ sɛbɛ 12,000 a tɔ nin I b'a sara ko kelen a kɔni ma sara fɔra n sigini bɛ yan o bɛna taa ekɔliso la o tɛna taa wa a b'a la le boro Ala k'an cɛ sinɔn a sosɔn kɔni tɛ n boro mɛ ne kɔni t'a la ka di n ye o ko ko bɛna na n gɛn ka bɔ yan fana ni mɛ an b'a la an bɛ taga min an ma bon sɔrɔ an bɛ si yan depuis kalo saba an bɛ si yan de.
1: Ɲɛfɛ dɔɔnin so ninnu cira yɔrɔ min Musa Danbele ye yiribondennin dɔ jɔ yen fɔlɔ. Sɔgɔma o sɔgɔma a n'a terecɛw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen. Hali ni a ka denw ka tɔgɔsɛbɛli wari t'ale bolo nka a y'a jigi kɛ jamana marabagaw de ye.
2: Ee kalanko ka gɛlɛn dɛ kalanko ka gɛlɛn fo ka dama tɛmɛ. Denmisɛnnin na baara yɛrɛ tɛ an bɛ anw tun bɛ baara kɛ sitini yɛrɛ kan an ka baarakɛyɔrɔ bɛɛ tun bɛ yan dɔnku so cira ka baarakɛyɔrɔ ci denmisɛnnin na kalanko kɔni tiɲɛ yɛrɛ la a b'a la o bolo dɛ n'ala nana ni dɛmɛ ye ka na dɛmɛ yan ni guwɛrineman ka an mankan mɛn ka na dɛmɛ olu bɛ se ka an kisi kuwa sinɔn solisɔn foyi t'an bolo tiɲɛ yɛrɛ la an bɛɛ sigili mɛ ekɔli bɛ ta sini mɛ solisɔn yɛrɛ t'an bolo aa ne yɛrɛ ma se ka denmisɛn foyi yɛrɛ sigili fɔlɔ yɛrɛ mɛ ni ma yɔrɔ yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ ɲɛ t'an na yɔrɔ la an bɛ siti sanfɛ yɔrɔ la yɔrɔ tɛ yen baara tɛ yen. Denmisɛnnin ye koloko ma se ka ɲɛnabɔ bon an bɛ jamana marabagaw wele yan o yɛrɛ ɲɛ b'a la denmisɛnnin min kɔni ma kalan kɔni kɛ kɔni aa olu yɛrɛ ka kuma lo o ye danger le pour la nation bon denmisɛnnin o ya kalan kɔni bɛ tiɲɛna dɔnku ne bɛ se ka n'an dɛmɛ dɛmɛ cogo min na ka denmisɛnnin an dɛmɛ ka denmisɛnnin tɔgɔ sɛbɛn ekɔlisow la aa ne bɛ se k'o kɔni kɛ o kɔni bɛ diya n ye tiɲɛ yɛrɛ la n b'o wele wele kɔni da o ye.
1: Kabini mɔgɔ min ye nin wale in kɛ nɔ minɛna kiriso fɛ o yɛrɛ de kɛlen don jigiya dɔɔni sɔrɔlen ye kumasi kanpema sigibagaw fɛ wa u bɛ k'a laɲini jamana marabagaw fɛ k'u ka ko bɛɛ kɛ k'u don u hakɛw kɔnɔ. Leila Mande Abidjan RFI.
3: Lila Seliba in kɔ an bɛ bɔ Abidjan ka taa aw hankilinaw kɛnɛ kan sisan kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi aw kumara Senegal ka jɔkɔlɔsiba gardien Edouard Mendy ka latigɛ de kan ka dansigi a ka tolantan na Senegal tolantan kulun fɛ aw fɛla o Maimu na Sanogo y'u fara ɲɔgɔn kan.
4: O ye wale ɲɛnamaba le ye sabu dɔlantan filɛ nin ye ni e si sera yɔrɔ dɔ ma e tɛ se baara dɔ la sabu kolo ani fasa baara le i b'a sɔrɔ fasaw magayara. Donc a ka min kɛ nin ye wali n y'a ɲɛnama ba le a bɛ place di denmisɛnninw ma.
5: Mendy cɛncɛna a ye dusu dɔ ta Mendy n'i y'a ye Mendy ye balontan jɔ n y'a dɔn entraîneur falen fana ma se ka k'ale sago ye. Entraîneur falen kɔni a bɛ équipe la ɲa a bɛ équipe tiɲɛ n y'a dɔn kɔni yan tagali ɲɛfɛ kɔni a bɛ faamuya k'a dɔn ko entraîneur de ko man di a ye n'o tɛ Mendy kɔni n bɛ se k'a fɔ yɔrɔ min na bi bi Sénégal kɔnɔ n kɛ dɔgɔn ye n'a fɔra k'ale y'a lajɔ yen ten. K'a fɔ k'ale bɛ karamɔgɔya la jɔ Sénégal fɛ a y'o kɛ dɔrɔn ni dusu de a y'o kɛ ni dimi de ye dimi min y'a dɔn mɔgɔ sina tɛ k'a faamuya a na t'a fɔ kuwa.
6: An b'a fɔ n ko an kɛlen k'a kuma mɛn an ka dusukasi kuma mɛn Mendy fɛ mɛ n'a ma ɲa k'a kɛra fana an b'a faamuya an b'a fɔ n ko a waati kɔni tun ma se an tun hakili b'a ra a bɛ se ka waati kɛ ni balontantɔ in ye min ni a bɛ waati nin bɔ mɛ n'an fana dun y'a ye a ye latigɛ in ta. An b'a fɔ fana tu fan dɔ fɛ nko a ɲɛna paseke n'an k'a jate minɛ a fana ye nɔbaw le to Sénégal balontan na hali ka taa se Afrique fana balontan ma.
7: An b'a fɔ tigitigi a kunna wololenba de taara mɔgɔ min ni Sénégal journalistes ni a dɔfɔ sɛbɛnbaw tɛ ɲina a tɔgɔ kɔ diyara i n'a fɔ Toni Silva tɔgɔ tora dɔfɔw kɔnɔ cogo min na donc an b'a bila a nɔ na ko Toni Silva kɔfɛ an m'a ɲɔgɔn ye Sénégal jamana kɔnɔ donc wura nin an bɛ se k'a fɔ ko bi bi nin na farafinna ka cɛ dumanw dɔ lo farafinna ka dolo ɲɛ duman dɔw don hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko ale kun bɛ jɔ kɔlɔsi de la wa a ye a jeniyɔrɔ fin kosɛbɛ kosɛbɛ farafinna kɔnɔ i n'a fɔ Europe kɔnɔ ka taa farafin gardien ye ko a taara jɔ Europe kɔnɔ fo ka taa Ligue des Champions ta ka tila ka kɛ a ŋanabaw ye fo ka taa tɔgɔ don Ballon d'Or la ni joueur ba damani bɔra o san kɔnɔ a b'a cɛ ma donc o b'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ min lo a ma tulon kɛ a ka baara la fiyefiye wa a kun b'a ka baara ɲɛdɔn a y'a minɛ ni dusu ni sɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ de ye donc o la an b'a fɔ ko a ye jɔyɔrɔba kɛ donc ala ka nin sɛgɛlafiɲɛbɔ kɛ a ma hɛrɛ ye ala ka na kɛ a ma kumasulu ye.
8: Sarata Kamara.
3: Hankilila gigila diura dugula mopti marala malila ni wati labaunla jinka getige wale benkane ukatelin kanyesin surasi daga umaye lokuntam ni dron uni surasi ukalila nyohona kelebulonko getige wale kela tantanyirika nitanyara fando fela kana sere doko ko surasi bilolu nyohon de bonora uni la lakana kolomba Omar Berti aleka getiminela jinim teka dugu intoyin bao surasi daga inafaka bon ko